0: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオサイバーネット、
2: www.radiocybernet.org
0: The personal identification number is incorrect.
1: Per Dio schifoso!

0: schianta, mo si schianta. Sei un po' fatto da prima e tanto là. Prova, al... Yo, faccio pure così.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
0: ミンキア、ラジオファイブルネ
2: ット。
0: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
2: Il male necessario.
0: http://kius.org/radiocybernet.
2: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.
2: Male necessario.